corazón me comendo. E foise, e non por ben facer sa facenda, con aquel que muito amar mais casi sabía, e foi gran tempo durar con él en folía.

0: mia capella, que é tan pobre e seixón, fas tú que sella ben feita.
1: Madre, eu farei y as gentes venir ben dalén do mar e de moitas outras terras quedarán a ver asás. Que todo cuanto demandas e queres, todo...